0: Phil Collins med In the Air Tonight, og hvis du vil på nyttårsaften for eksempel at det der trommebreaket som var der, om det skal komme akkurat på midnatt, så må du sette på denne låta her klokka 23.56.20, helt nøyaktig, da kommer trommene akkurat midnatt.
1: Altså på
0: nyttårsaften, ja. Da, hvis du virkelig skal gå inn I det nye året med et smell, hvis ja. Du ønsker det.
1: Det var fun facten du ikke visste.
0: At du trengte å vite.
1: Yes.
0: Eller ikke trengte å vite.
1: Ja.
0: Vi har fått flere meldinger I innboksen I dag, og vi starter med Knut, som melder om 8 grader og skyet I Knappom, mens det 3 pluss overskyet og vindstille på Sjusjøen, skriver Morten, og begge de to meldingene her kom inn I god tid før klokka 5 I dag.
1: Ja. Tove på Selsverket, hun ønsker alle en god morgen og forteller at det 7 grader og overskyet hos hun. I dag det onsdag, og det betyr strikk I kafé som vanlig og alltid koselig. Lukas han kan melde om 8 grader og lett skyet på Namnå I dag. Ønsker alle en fin dag.
0: Hei og god morgen til folk I innlandet, skriver Morten I Ottestad. Melder om 10 grader, lett skyet, pent vær og et svagt vinddrag fra øst. Han starter dagen med nybakt gulrotkake og en kaffekopp, og så tar han brødskiva litt senere. Ja, ja. Dessert først?
1: Ja.
0: Ja, ja, hvorfor ikke? Ha en fin dag, skriver Morten. Asbjørn, god morgen. 7 grader og lett skyet vær I Nordherad I dag. Ha en fin dag, skriver avløser Asbjørn.
1: Ole Arnold og Potipus I Tessan, de ønsker også en god morgen. Skriver at det 7,1 grader spesifikt og skyet I dag. Håper på noe nedbør, så tørt som det nå. Ønsker alle en riktig fin lille lørdag. Ja, det det jo så klart også.
0: Mm-hmm.
1: Så tar vi med industriarbeider Svein, som skriver at Raufoss, Bryne, start, Bodeglimt. Full rulle på en onsdag. Barnebarn fra Brumunddal kommer på middag og overnatter. Det blir kos. Vær på Raufoss, delvis, beklager, overskyet og 6 grader. Og navnedag I dag, det Bjørnar og Bjørnhild.
0: Ja, det vil si at Bjørnar Pedersen, vår kollega, har navnedag I dag, og vi har gratulert ham med dagen og lurt på hva han skal gjøre.
2: Dette var en overraskelse på flere måter. Når du sier det, så har jeg vel, jeg tror jeg registrert at jeg har navnedag, men at det I dag. Nei, hvordan skal jeg feire det da? Altså, I Sverige så får man jo kake når man har navnedag, så jeg bør jo egentlig se meg litt rundt og finne ut hvem jeg kan på en litt sånn vennlig måte kreve kake av, da. Så det må bli det. Jeg tror navnedag like kake. Så takk for at du fortalte meg dette, så skal jeg prøve å finne noen jeg kan få kake av.

0: Hugh Whitnix, There Must Be An Angel. Og før det så hørte vi jo da en låt til fra Tobias Steen sitt nye album Heimakjær, som heter Longarma Genser. Nå er vi, driver du med det samme som meg nå? Sjekker du litt sånn språklig sett?
1: Nei, jeg var ikke på fransk uttale. Jeg var bare på det munnspillet der. Ja. Var det Stevie Wonder som spilte der? Det rakk jeg aldri å finne ut av, for det går så fort. I en time snart er det nyheter, så time to.
0: Ja, vi kommer tilbake til det. Det språklige jeg lurer på er om jeg sier les imprimer, eller bare le imprimer.
1: Du sa det begge, det er dykt. Ja.

0: Lose Control var det med Teddy Swims her i landsmøtet.
1: Ja, i dag så har vi jo rukket å prate om veldig mye forskjellig allereie, som typisk i landsmøte. Men Anonym har sendt inn den her, for du har pratet om diverse typer frykt hos Harald Elin.
0: Ja.
1: Jeg var innom et slikt toalett hvor du må hente nøkkel i kassa på butikken. Men doen var åpen, så jeg heiv meg inn og låste døra. Og plutselig hører jeg at en person låser opp dodøra. Min feil. Beklager til den sjokkerte dama som kom inn, skriver Anonym.
0: Åh, hjelpe meg. Ja, men selvfølgelig. Anonym, en til anonym, eller kanskje samme, har litt medfølelse med meg, men sier at det er heller ikke hyggelig å være den personen som åpner dodøra når noen sitter. Snakka av erfaring. Hilsen en som alltid sjekker låsen godt.
1: Ja.
0: Ja, det er godt å gjøre flere.
2: Jeg har vært i den situasjonen.
0: Og du har det, ja.
2: Ja, da. Her på NRK, faktisk.
0: Det
2: var pinlig for alle.
1: Ja. Rutskriv, gå aldri inn på et toalett med automatiske dører, som for eksempel på toget, uten å låse. Det skjedde meg, og når den døren åpnes, så går den veldig sakte opp, og like sakte igjen.
2: Oi, oi, oi. Det er jo en skrekkfilm.
1: Ja, det er det.
2: Per Wilhelm har sendt oss noe vi er veldig glad i, nemlig en ny Toyota-vits.
1: Ja!
0: Okay.
2: Hvordan ser du at en Toyota er fra Jamaica?
1: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke sett den.
2: Du ser det på registreringsnummeret. Ja da! Ja da, Per Willem, min venn. Den likte registreringsnummeret.
0: Den traff veldig godt og sikkert her, ser jeg.
2: Ja da.
0: Ja. Og også skriver, angående når du sitter på do og ikke har låst døra. Veldig uheldig om du har gått på et handicap-toalett. For når du sitter der med buksa på knærne og noen trykk på knappen, så går døra veldig sakte opp.
2: Ja.
0: Du kan ikke stoppe den, og døra er veldig bred. Mm. Og selv om du trykker febrilsk på lukkeknappen, så går døra i sitt supersakte tempo tilbake. Det hele tar virkelig evighet. Dette har jeg selvfølgelig bare hørt om. Avsluttes det.
1: Ja, ja.
2: På to meldinger fra Jostein. Avstemningen funker ikke, og så ny melding. Avstemningen kom nå.
0: Okay. Yeah.
2: Så avstemningen funker, folkens, i appen NRK Radio. Hvor mange ganger er du innom toalettet i løpet av en arbeidsdag? Dette er viktig forskning, så veldig fint om dere bidrar. Og det er sånn at det snitter nå på tre. Folk flest tre ganger innom toalettet i løpet av en arbeidsdag.
0: Og hvis du ikke ser den avstemningen med en gang, så er det bare å svepe til siden, eller opp, eller noe sånt, så kanskje du finner, for det ligger to forskjellige ute akkurat.
1: Ja. Anonym postbud?
0: Ja.
1: Nei, den må jeg ta et på. Eller jeg kan si ja, ta
0: det. Skal du ta den med en gang?
1: Har ikke tilgang på toalett. Må lufte glufsa i veikanten. Det visste jeg ikke at de måtte.
0: Nei, ikke heller. Men de har jo ikke do i postbilen.
1: Nei, sant det.

0: Ellie Goulding var det, Love Me Like You Do. Noen som husker hvilken film den var med i?
1: Oi!
0: Dere vet ikke om dere kanskje, kanskje det er mer sånn jentefilm.
2: Altså, jeg må jo først klare å plassere den på
0: basert
2: tidslinja
0: på bok,
2: da.
0: Basert på en trilogi så kom det noen filmer også.
2: Jaha, kan det være, kan det være Twilight?
0: Nei, men nei. Det er i samme geografiske område.
2: Men, som Twilight?
0: Ja, jaha. Nordvest USA, Seattle byen.
2: Ok, og det er, kan det være denne her, hva heter dem som de har jaktet på, OJ?
0: Nei.
2: I, det er ikke den?
0: Nei. Nei,
1: Last of Us.
0: Nei, det er ikke det.
2: Er det romantisk?
0: Ja, nesten husmorporno vil jeg nesten si.
2: Oi!
0: Ja.
2: Å kjære, i Seattle-området.
0: Gråfarge involvert her.
2: Åh, det er 50...
1: 50,
0: ja, 50 shades of grey.
1: Sorteringen har gått.
0: Ja, veldig bra. Ja.
2: Det her er en innrømmelse. Jeg har ikke sett noen til dem.
0: Nei, nettopp.
2: Så jeg har ingen... Men vil du, er det noe du vil anbefale?
0: Egentlig, sånn litterært? Nei. Jeg så det for jeg tenkte, jeg har lest bøkene, og det er artig å se filmene også, liksom.
2: Ja.
0: Og så bare, nei.
2: Ok, ja, nei, da skal jeg ikke prioritere.
0: Jeg vil ikke ha lagt dem øverst i bunken, nei.
2: Nei. Men det er klart, en gang i det post-apokalyptiske VHS-landskapet, der jeg kun har de tre filmene, så kan jeg se dem.
0: Ja, kjør på.
1: Jeg kunne godt tenkt meg å sette en film om, for eksempel, min far Geir. En film om Fifty Shades of Geir, den kunne jeg sett. Men den her, den andre, den kommer jeg ikke til å prioritere. Men
2: Fifty Shades of Geir, den tror jeg det er du som må logge oss
1: igjen.
2: Det er om din egen far.
1: Ja. Ja. Det kan bli en spalt i landsmøte.
2: Apropos spalt i landsmøte, også har vi hatt gjettboka her.
0: Ja.
2: Jeg las jo ifra den boka her. Og det skjønte blant annet Sissel Svarthol. Hun skriver gjettboka. Jeg elsker Dickens av Hilde Østby.
1: Utrolig. En spektakulær bok, vil jeg si.
0: Det er
2: jeg. Jeg tror jeg fikk en til det, Sven.
1: Ja, du fikk den med, ja. Og nå skal vi dele den ut.
2: Nå sender oss den videre. Eller altså, Sissel, hvis du vil ha boka Jeg elsker Dickens, så skal du få den i posten. Men hvis du vil ha en annen, så send deg en melding og skriv Jeg vil ha en annen enn takk.
1: Ja, for det er jo dumt å få en bok du har lest før. Men anbefaler jeg i hvert fall Jeg elsker Dickens på det varmeste. Altså, det er sånn, når du leser den boka, så er det sånn, i alle dager, hvordan har du klart å skrive dette?
2: Ja.
1: Herlig fred.
2: Imponerende arbeid.

0: Hanna Storm. Special het låta. Nostalgi dette her for mange. Sånn hørtes det ut da vi tastet telefonnummeret på en gammeldags telefon.
1: Men hvor mange telefonnummer kan vi egentlig utenatt? Kan du ditt eget, Stein?
0: Ja, det kan jeg, for jeg har hatt det så mange år. Og så kan jeg kona sitt, og så kan jeg min eldste sønn. Ja. Det kan jeg, for han fikk telefon da han var 13 år, da, det mange, mange år siden.
1: Ja, ikke sant?
0: Men de andre ungene mine kan jeg ikke nummer til utenatt.
1: Nei, jeg kan to nummer, og det det. Ellers så kan jeg huske ganske mange fast telefonnummer. Den gangen det var fasttelefoner.
0: Ja, men de finnes jo ikke lenger.
1: De finnes ikke lenger, så de sitter fortsatt.
0: Bortkastet kunnskap.
1: Ja, vi spør rett og slett i en liten sånn lytterundersøkelse i dag om du kan mange telefonnummer utenatt. Og det flertall akkurat nå for at man husker flere fra tida med fast telefon. Vi får se hvordan dette her utvikler seg. Det blir spennende å følge med på, for det jo litt snodig hvis man kanskje bare kan sitt eget telefonnummer. Veldig rart i forhold til hvordan det var før.
0: Ja, det kan jo være litt krise noen gang da, hvis du mister telefonen og skal ringe noen om hjelp.
1: Ikke sant?
0: Man kan ikke bare ringe 113 bestandig, eller 111.

0: Ja.
1: Vet du det, så drar du kjensel på den lyden her da, så sender du svaret til oss i NRK Radio-appen, legg en svar, navn og adresse.
0: Vinneren får et handlenett. Og imens, her kommer de lille oss.

0: Hvis du har spurt spurt noen yngre, så ikke sikkert de har kjent at den har lyden her.
1: Nei, det sant. Men i hvert fall så hørte vi lyden av en som slår numre på en gammeldags telefon med dreieskive. Det skriver Helen Andersson, som bor i Oslo og hører på oss. Dette husker jeg godt fra jeg var liten og fra den tiden jeg jobbet som ekstrahjelp på Oslo Rikstelefon og ekspederte samtaler til hele landet. Du er dagens vinner, Helen, og får et handlenett i posten.
0: Gratulerer.
1: Ja.
0: Mange som har svart rett i dag. Det ikke så vanskelig, kanskje. Men det blir i morgen blir en helt annen type konkurranse, så da det ikke sikkert det blir så lett.

0: Rebecca Bangfield var det, og sangen Untangling.
1: Vi snakker om hva du er hekta på for tiden.
0: Er det strikking?
1: Nei, ikke for min del, men hva du, kjære venn, er hekta på, det er det vi lurer på. I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, og klikk på send inn.
0: Ja, og strikking er jo veldig hyggelig. Noen tenker at det kanskje ikke er noe midt på sommeren. Andre tenker, selvfølgelig, jeg bor som meg som elsker å strikke i båten om sommeren.
1: Ja, ja, ja, det jeg tror rett. Jeg tror strikkere er ikke noe, jeg tror ikke du blir hekta på strikking sånn sett, for det er bare sånn, du blir en strikker. De strikker hele året, de.
0: Ja, riktig.
1: Ja, det, du blir bare en del av deg.
0: Patchwork, er det noe som heter, hva heter det på norsk?
1: Ja, altså lappeteknikk.
0: Lappeteknikk, ja.
1: Ja. Men sånn, jeg tenker på at hekt er litt sånn, at det er veldig intenst, og kanskje ikke heller varer så veldig lenge.
0: Nei, riktig.
1: At plutselig så blir du helt besatt nesten av tanken på å lære deg alt om planter, og så blir du litt lei av det til slutt.
0: Ja.
1: Når ikke du klarer å holde liv i alle plantene, og så dør alt sammen, og så har du brukt masse både tid og penger på en hobby som ikke var så mye mer enn et hekt.
0: På seg selv kjenner man andre. Er kanskje det aktuelt her?
1: Det er nok det.
0: For du hadde jo akkurat den der.
1: Ja, men da hadde jeg mye mer tid.
0: Ja, for det var pandemi. Ja, da, da fikk jeg Andrea grønne fingre.
1: Ja, og jeg er jo glad for det, for du kan jo lære ting av det senere.
0: Ja.
1: Eller altså ha det med deg.
0: Ja, så klart å ta det opp igjen senere. Ja. Jeg ble hekta på rømmegrøt her om dagen.
1: Ja, plutselig. Men det er en sånn typisk ting.
0: Ja.
1: Og da er alt man tenker på rømmegrøt.
0: Ja.
1: Da vil du ha det til frokost, lunsj og middag.
0: Ja, i hvert fall middag hver dag i 1-3-4 dager.
1: Ja, og så etter det. Så vil du ikke se rømme grøt.
0: Nei, det er ferdig med det. Men hva er du hekta på om dagen, min venn?
1: Dr. Pepper.
0: Den brusen?
1: Ja.
0: Får du kjøpt den i Norge?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, det vet ikke jeg, eller?
1: Men jeg bor så nærme et annet land.
0: Ja.
1: At det hender at jeg er der.
0: Ja. Hva er det som gjør at du er hekta på Dr. Pepper?
1: Det smaker jo veldig godt, da.
0: Er det en cola?
1: Ja, det er jo en slags cola-brus. Jeg vet ikke helt hva definisjonen på en cola er.
0: Nei.
1: Er det bare en svart brus? Nei, det er vel den deilige marsipansmaken, da. Det er jo som å drikke flytende marsipan.
0: Åh, det smaker marsipan,
1: jeg tror aldri har hatt smaken. Det er litt sånn marsipanaktig. Jeg synes også det er litt sånn som om Love

0: Jeg er helt enig i det.
1: Og så har jeg blitt litt hekta på å høre på fuglesangen. Jeg vet at det er gammelmanns uttalelse, men det er det.
0: Ja. Er det noe du ser på TV for tiden da, som du har litt hekta på?
1: Nå har jeg skrudd av TV-en jeg for sesongen, faktisk. Nei, men jeg har det. Jeg har sett på SWAT sammen med datteren min. Den finnes det 600 000 episoder av.
0: Ja.
1: Ja, så gjennom mørketida så har vi sett på det, men nå er TV-en skrudd av.
0: Ja.
1: Hva er du hekta på? Gå inn og fortell oss om det i appen NRK Radio. Finn HC og Andrea og trykk på knappen Send inn.
0: Husk å stjerne oss da når du er der inne.
1: Det har blitt en greie det der.

0: Når det regner. Han er god, Chris Holsten. Dette var Bare når det regner.
1: Kanskje det er regnet du er hekta på?
0: Ja, eller Chris Holsten.
1: Ja da, det er mange ting som man kan hektes av.
0: Ja.
1: Det er jo veldig slitsomt hvis man er hekta av en person, hekta på, hekt.
0: Ja, kanskje for begge.
1: Ja, det kan være litt vanskelig.
0: Hvis
1: det
0: ikke er gjengjeldt.
1: Ja, det er litt oppsett.
0: Vi snakker om alt hekta i dag. Hva er du hekta på? Gå inn i appen NRK Radio og finn oss der, og skriv og trykk på send inn-knappen.
1: Ja. Anne skriver at hun er helt hekta på cottage cheese med honning og bær for tiden.
0: Oi.
1: Jeg spiser det hver dag. Og surdeig, skriver Anne.
0: Ja.
1: Surdeig har jeg inntrykk av at det er en sånn ting som folk går helt i oppløsning for.
0: Apropos det, Sindre skriver her, i Stavanger blir vi ikke hekta på noe, vi får dillo.
1: Dilla, ja.
0: Ja. Jeg er hjemme i permisjon med barn og har helt dilla på å bake surdeigsbrød. Og ikke minst, se på serien Badehotellet om kvelden med min samboerske.
1: Er det fint? Det har jeg hatt lyst til å se på. Jeg har ikke kommet så langt ennå.
0: Sindre har dilla på det, eller er hekta på det, så det er helt sikkert verdt å få med seg.
1: Ja, jeg har fått med meg Tuva og Ronnys hotelldrøm, da, og det er jo, kan man jo fort bli litt hekta på.
0: Ja.
1: Knut har fått helt dilla på airfryer. Alt skal inn der nå, skriver han.
0: Jeg har hørt om det der. Laila skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Laila. Gutten min sier at jeg må sende en melding fra han for å si at mamma er hekta på strikking.
1: Ja.
0: Så da vet vi det. Laila, takk, og takk til junior også.
1: Ja. Mari har hekta på sull. Det er veldig morsomt at det er mange, mange forskjellige ord her. Hekta, ja. Og dilla og alt det der.
0: Ja.
1: Besatt. Hekta på sudoku.
0: Ja.
1: Begynte på en ferie og klarer ikke å slutte. Men det er vel ikke det verste du kan være hekta på?
0: Nei, jeg har prøvd. Det er ikke noe for meg, men jeg skjønner det, hvis du har anlegg for det.
1: Kryssord også er jo litt sant.

0: samme greiene.
1: Ja. Tore er jeg villig til å bli samhekta med, for han har blitt fullstendig hekta på ørretfiske i ferskvann.
0: Okay.
1: Han har fisket 2 dager i Eidsvannet i Eidsdal, eller Eidsvatnet, og fikk et bra antall med fisk. Nå har jeg mye god mat i fryseren. Det øler med fisk i det vatnet.
0: Å, så deilig da,
1: skriver Tore.
0: Ja.
1: Kjempemessig. Forstår deg godt.
0: Ja, fiske også går folk veldig opp i.
1: Ja.
0: Ja. Men hva er det da med disse tingene som gjør at vi blir så hekta?
1: Jeg vet ikke. Det er jo ingen foreløpig som har sagt Instagram-feeden min, for eksempel. Eller,
0: jeg kan si det.
1: Ja, du kan si det. TikTok og sånne ting. Og der har de jo funnet ut at det er psykologi, altså at du blir hekta fordi at du er spent på hva som er under. Hva
0: det er det jo i fisk også.
1: Ja, det er jo det. Hva er det neste jeg kan få? Hvor stor er den neste fisken jeg kan få?
0: Ja.
1: Og det vil du ha svar på, derfor fortsetter du, og da er du hekta.
0: Ja, det kan hende. Mm-hmm. Psykolog Hans Christian her.
1: Nei, det er bare en teori.
0: Bjørn Oskar sier heisan.
1: Hei.
0: Akkurat i nuet så er jeg hekta på å få pløyd ferdig enga. Jeg skal snu for ny og annen vekst. Ellers er han jo hekta på å høre på radio da, på P1.
1: Så hyggelig.
0: En god del av dagen, mens han jobber alene.
1: Ja, det er en god venn å ha.
0: Ja, det er det.
1: Mette skriver, og dette, altså dette er, her snakker vi ordentlig hekt.
0: Mm-hmm.
1: Heter det en hekt?
0: Det jeg tror det heter hekta. Uekte hekt i hvert fall.
1: Nei. Jeg er hekta på K-pop og K-drama, eller K-pop og K-drama.
0: Så spennende.
1: Ja, og det er altså da koreansk pop og koreansk drama.
0: Mm.
1: Jeg er så hekta på det at jeg nå lærer meg koreansk.
0: Wow.
1: Ja, det skriver Mette. Hun var i Seoul da BTS hadde sitt comeback.
0: Mm-hmm.
1: Var der egentlig tilfeldig, men nå skal hun se dem i London i sommer. Har sett Stray Kids i Paris og Atis og NCT Dream i Danmark.
0: Wow.
1: Og spørsmålet er, når skal noen av dem komme til Norge? BTS slår alle rekorder, så det har blitt mye av dem nå. Mm.
0: Ja, men her lærer du deg jo noe samtidig da. Det må jo være den beste.
1: Ja, og tenk å være hekta på noe som medfører at du lærer deg et språk
0: da. Ja, fantastisk, og høres jo veldig vanskelig ut da. Og
1: ja.
0: Gøy
1: ja.
0: Camilla er altså helt hekta på kirker og blomster. Elsker Oi. Å gå inn i kirker når jeg er på ferie. Jeg får så veldig god ro der inne, selv om jeg ikke er kristen. Åh, alle de nydelige blomstene som gror overalt i verden da, skriver Camilla.
1: Ja.
0: Min gubbe lille deler ikke mine interesser, men stort sett så er det jo en bar i nærheten.
1: Ja, det kommer godt med da.
0: Ja, da blir de begge fornøyd.
1: Heidi er hekta på hyttelivet, har hytte uten strøm, innlagt vann og utedo, og synes at dette er helt fantastisk.
0: Ja, da kan man sitte der og drømme seg bort.
1: Og apropos det...

Det var Anne Brun med Virvelvind. Nå tenkte jeg at jeg skulle spille en låt med Queen her, I Want It All, men så kom jeg over her om dagen, så kom jeg over litt sånn artige greier med den sangen, litt sånn musikknerd-artig. Den kom jo I 1989, den låten på platta The Miracle, og det gitarist Brian May som har skrevet sangen. Og midt inni sangen så dukker han opp og synger litt sammen med Freddie Mercury.

0: Kvelden med Jonas Jeremiassen Tomter på NRK P1.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Easy on me på P1. Og hvem, skal vi se, nå skal jeg, vi snakker om krydder. Det er krydder i aften, det er det som er tema. Ønsket av Torgeir. Og her skal vi se, Bjørn skriver: godt krydder avhenger av hva som skal krydres. Grillkrydder på, nei, den er lest før. Skal vi se. Ja. Hvor ble det av den da? Det er så mange meldinger. Der! Øystein var det som skrev: har hele serien til Santa Maria. Beste er chipotle chili, pastakrydder, og singelkrydder er et godt black pepper. Gastromat er ikke krydder. Det er salt og glutamat med litt løkpulver. Ja, men jeg synes, Øystein, altså, da er vi for strenge hvis vi ikke kan si at gastromat er et krydder, for det har kommet inn så mye, så det er jo et kryddersalt. Det er det jo. Og jeg skal lage en avstemning nå, og rett og slett, jeg skal samle opp nå, og så skal vi stemme over hvilket krydder som er best. Og så, jo, det var derfor jeg skulle lese den fra Bjørn, for det han skriver: godt krydder avhenger av hva som skal krydres. Grillkrydder på risgrøt er omtrent så godt som kanel på grillmat. Jeg er veldig glad i curry. Og Bjørn, jeg må bare si, jeg har et tips fra min salige bestefar, for han pleide å krydre vafler med grillkrydder. Og han sa at det var helt fantastisk godt, og han gjorde det alltid. Så det er jo noen ganger at sånne salte krydder kanskje kan være godt på søte ting også. Ok, jeg lager en avstemning, og så skal vi finne ut av hva kvelden lytterne liker aller best.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

krydderklassiker der. Spice Girls. Med Wannabe, og jeg har funnet bollen min med temaer. Og hver gang jeg skal lage den lyden, så kommer jeg på at bollen ikke er stor nok, fordi jeg mister lapper på gulvet. Men jeg plukker dem opp igjen og legger dem i, og så skal jeg se om jeg klarer å få tak i en litt større bolle. Fordi dere sender jo inn så mange fine temaer som jeg kan trekke, og Merete hun skriver: jeg er ferdig med islender nummer 3, begynt på nummer 4, og da har jeg bare 3 igjen. Mange islendere du skal lage da, gitt, Merete. Ellers så pakker jeg bobilen klart i morgen, skal på tur og møte min lillebror for en lang helg som jeg gleder meg til. Fint program du har, Jonas. Ønsket til tema er: hvor reiser man i Norge på bobiltur? Og Merete, jeg har skrevet det på en lapp, så da får du jo, det er en liten sjanse for at den skal bli trukket før du reiser da, i morgen. Fordi at når jeg trekker lapp,

Mako sier lagde en sang til Jessica. Det må være gøy da, og litt spennende å få en sang laget om seg, hvis hun finnes på ordentlig. Mako sier altså på P1, det var Jessica. Nå, Lars Vøvelar og Sondre Lerke. Dette her, det er Øynene Lukket. Håper du har en alldeles strålende onsdagsaften. Snart torsdag.

Sukkero med Diamante på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. Og hvis du har et tema som du har lyst til at jeg skal legge i bollen, så kan du når som helst, når du hører denne sendingen her, hvis du hører den nå direkte eller du hører den i opptak, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende meg en melding. Og de som får temaet sitt på lufta da, de kan også få et diplom i posten. Man må ikke få det, men jeg sender altså diplom til håndlaget her på kryssfinerbordet på NRK på Marienlyst, og så sender jeg i posten. Så det kan du altså få. Så hvis det en motivasjon for å sende inn et tema, så blir jeg glad. Og hvis du ikke har lyst på det, så kan du spesifisere. Jeg vil ikke ha diplom, altså. Appen NRK Radio altså stedet som du kan sende inn temaer på. Det begynner å nærme seg midnatt. Før det så rekker jeg litt flere låter. Dette her, det K2 med Knuser på P1.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, dagene tikker, og nå er vi kommet frem til torsdagen i denne uka. 21. mai skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad er som vanlig på plass her i Nattradioen. Vi har en hyggelig time foran oss, forhåpentligvis. Så håper du har det greit der du er.